0: 5 voldingsken i hela
1: arbeten. Ajoen Music.
2: Halt og et sky musikk.
3: Skippa da.

precis lyssnat in i åren, eller kastad åren, är mycket fantastiskt för rösen. Och flyger med dina åskastar i åren, du är mösen. Alltså fra avansen, ta det mot av graven, är texten från all